nipa. Tete nipa me nipa nkata wote wote. Nemtuli unyangu mbunu nasa. Zanga nasa nsidi ya wati wanususu ni intabia. Utawa nukiri ya mbunu nasa. Minu ya jira binti inatoku watu watu. Mkuni mdia dahoma. Wani mwasi bita.

ama na siwu ye mi nyaba yam jinindi oyo nyamia osi sani pasebre e ha wunyina ya ne dia dia be na wo famu na gwa ne tumenye e ha wo be na wo famu na gwa ne tumenye ma wo

onyame mu hen obuntam tim nyankopo una ya twere wa ya twere potentim tumbia piara ni ye endia sie obase saye shabre emesie ye papa ya da wase ewo unkura se ene wase bedo ya da wase.

ene subi eyi niti wo man mu ene ye se opo adwuma nwumre ana homa kena wo peka obrepa ene ogina kwa ho che ansa na kan wanya bi na kan kwa na

Tete nipa meni banga za wote wote. Ne mchuli kunyangu mponu nasa. Zanza nasa nsidi ya wati wanususu ni intabia. Utawa nuchu yegea mponu nasa. Mini ya jira binti inatogu watu watu. Mkuni mdia dahoma. Wani mwasi bita.

ya maso ni ya shawa ya wana uka kumatwa ya ya prati ya sani na onyami ya diye ubetu ya hanu wa yesu.

mumu probe brebe ya. Aka oma ya bede ni. Ada na kusia yu wa yani ya pacha uti. Aradi ya saya saya yu wa ya. Asa saya kampu kasi ya. Ni aduwa ni manyamu neti ya yina adima u. Aradi miti ya meji wa ya.

wiase uka jenfo afa wasa wale saifo mwani msa wiase adamfo fani watai awatama ti obiala wapese wa yu wiase adamfo jina wasa wa nyakupu kamfu menia entube jina wa ya nyakupu kamfu daddy bra bra bra yes woman oguma senye beya ya bon yi na o be fu yeah. Ay bibi yame bibi yame.

fie me nede ya abrabona ye pisi bata oko wani ma enko oko wachi nkwa enye ye unhu ni ya unfa mfa nede adi me kanfu onyamiye kwa makura wehi vya sikwa nikura no kade ni mamu senede uba miye nina apwa muni ya chinedi na ye yina ya odi yeba mako tru jenku ni mdiye no

wa Nene nene se moso Ya fe ya me ya Lesi ya fa refu moko Nene ya me supa budyo mugye Eya dinya

Musika kakra uina entzi Un suebra diana Minia, minia, minia Suebra di, ledi ni mransa muso Ayeni ni penyi nasa diyo Anyaso ya basi ya tundu mchisa mkake Anyaso ya basi ya jimwa nikake Nemo ya basi ya kasa mbi chisa mkake Ente ya radi yesu ba Asamu ni nane ya kakra mono